ではニュースの次に音楽の時間となりました。最初にお送りするのが明日ペッカンアイネヌイレとなります。

www.trtdin.com/ Radio Lar. Pas buletin të lajmeve do dëgjoni rubrikat, kujtesa historike, zbulimet rastësishme që letësojnë jetën dhe produktet turke me tregues geografik, kurse në intervalet muzikore do t'ju shoqërojnë në këngë të zgjedhura turke. Para mikrofonit jemi unë Serdar Hyseni dhe kolegu Erxhan Muar jemi, kurse në pulje transmitimit për 5 dhe 15 në vim do të jetë Ali Shahin.

0: Düzgün derwarna kat edisyon informatif. Dert tiara dotu dejoni. Ministri yaşlı me Türkiye sakan fidan. Zhvillojnë bise telefonike me homologun e ti iranian Abbas Araqçi, ku diskuton tensionet e fundit në rajon dhe ecuria e negociatave mes Iranit dhe Shëbas. Ndërkat shefi diplomacisë Turki bërë i thirje për një epokë të re në mardhënjët e mes e Türkiye's dhe Indis, duke argumentuar se mos marveshjet për Pakistanin nuk duhet të pengojnë bashkëpunimin. Tensionet mes Iranit dhe Izraelit janë përshkallëzuar sërish, pasi Irani lëshoi raketa drejt Izraelit, ndërkaq Izraeli kreu sulme ajrore në Iran dhe Liban. Për shkak të kërcënimeve të reja raketore, Izraeli mbylli përkohësisht hapësirën e tij ajrore. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se një marrëveshje me Iranin është afër, por paralajmëroi se në të kundërtën SBA-ja do të ndërmarrë veprime të ashpra. Ai gjithashtu tha se është i hapur për takim me liderin suprem iranian Mujtaba Hanmanej. Gazeta holandeze The Volkskrant ka fituar çmimin evropian të shtypit për vitin 2026 për një hetim trondetës që dokumenton shënjestrimin e qëllimshëm të fëmijëve në gaz. Raporti tituluar "Çfarë tregojnë plagat" zbulon të paktën 114 raste të fëmijëve nën moshën 15 vjeçare të goditur nga një plumb i vetëm në kokë ose në gjoks.
1: Dhe tani po ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Alarmet ajrore u aktivizuan të hënë në disa qytete të Izraelit qendror dhe jugor pas lëshimit të raketave nga Irani. Ushtria izraelite njoftoi se kishte zbuluar raketa të lëshuara nga territori iranian dhe se sistemet e mbrojtjes ajrore u angazhuan për të interceptuar ato. Sirena paralajmëruese u dëgjuan gjithashtu në Jerusalem e lindor të pushtuar dhe në Bregun perëndimor të pushtuar. Shpërthime u dëgjuan në qiell ndërsa sistemet e izraelite të mbrojtjes ajrore përpiqeshin të neutralizonin raketat. Zhvillimi erdhi pasi ushtria izraelite kreu një sulm ajror në zonën Dahije të qytetit libanez Beirut të pavarësisht armpushimit, gjë kjo që nxiti zyrtarët iranian të paralajmëronin kundër përgjigje. Si pas raportimeve, gjatë natës Irani lëshoi raketa në Trival drejt Izraelit me rreth 10 raketa të drejtuara kryesisht ndaj pjesës veriore të vendit. Ndërkohë, ushtria izraelite deklaroi se ka goditur objektiva në perëndim dhe në qendër të Iranit. Në një zhvillim tjetër, Izraeli mbylli përkohësisht hapësirën e tij ajrore pasi interceptoi një raketë lëshuar nga Jemeni. Ushtria izraelite tha se raketa u neutralizua pasi sirenat u aktivizuan në zonën e Tel Avivit dhe në pjesë të Izraelit qendrore e jugor. Ndërkohë, mediat iraniane raportuan se Izraeli ka goditur kompaninë petrokimike Karon që ndodhet në Masher në jug perëndim të Iranit. Sipas autoriteteve lokale, predhat izraelite kanë goditur objektin industrial. Edhe ushtria izraelite e konfirmoi këtë sulm, duke deklaruar se forcat ajrore izraelite kanë goditur disa objektiva brenda kompleksit petrokimik në Masher.
0: Grupi Huthi i Jemenit deklaroi të hënën se do të vendos një ndalesë të plotë dhe totale ndaj lundrimit detar izraelit në ditën e kuq, duke paralajmëruar se anijet e lidhura me Izraelin do të shënjestrojnë sërish me sritjes së tensioneve rajonale. Grupi në fjalë njoftoi gjithashtu se ka kryer sulme me raketa drejt asaj që e përshkroi si objektiva të ndjeshme izraelite në rajonin e Jafas, duke pretenduar se goditjet arritën qëllimet e tyre me saktësi. Në një deklaratë bërë nga Uthit, theksohet se sulmet me raketa u kryen si përgjigje ndaj agresionit të Izraelit në Iran, Palestinë, Liban, Irak dhe Jemen, duke shtuar se do të përshkallëzoj veprimet ushtarake në përputhje me zhvillimet në teren. Ne konfirmojmë se do të përgjigjemi përshkallëzimit me përshkallëzim, thuhet në deklaratën e grupit, duke paralajmëruar intensifikimin e operacioneve. Izraeli nuk e ka komentuar më njëherë këto pretendime. Megjithatë, më herët gjatë ditës hapësira ajrore izraelite u mbyll përkohësisht pasi raketat e lëshuar nga Jemeni u kapën nga mbrojtja ajrore sipas raporteve të medieve izraelite.
1: Sipas burimeve të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës së Tyrkisë, ministri i Jashtëm Hakan Fidan zhvilloi një bisedë telefonike me homologun e tij iranian Abbas Araqçi. Gjatë bisedës u diskutuan tensionet e krijuara gjatë

0: Tita së rajonë si dhe zhvillimet e fundit në negociatat që vazhdojnë në ndërmjet Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
1: Shefi i diplomacisë turke Hakan Fidan deklaroi se vendi i tij është i gatshëm të marrë pjesë në operacionet për pastrimin e minave në ngusticën e Hormuzit, nëse një gjë e tillë kërkohet nga palët e përfshira. Në një intervistë për transmetuesin koreano-jugor JTBC, gjatë vizitës së tij në Korenë e Jugut, Fidani tha se Turqia ndjek të njëjtin parim në zgjidhjet e konflikteve, siç ka vepruar edhe në luftën Rusi-Ukrainë. Nëse palët bien dakord për një zgjidhje dhe ne mund të kontribuojmë ose na kërkohet të lehtësojmë procesin, jemi të gatshëm të ndihmojmë, deklaroi ai. Sipas tij, çështjet teknike ende nuk janë zgjidhur plotësisht, por ekziston një dakordim i përgjithshëm mbi kornizën e mosmarrveshjes. Shefi i diplomacisë turke theksoi se gjendja në ngusticën e Hormuzit është të bërë më urgjente sesa vetë dosja bërthamore iraniane, për shkak të ndikimit të saj në ekonominë botërore dhe sigurinë humanitare. Fidani paralajmëroi se një mbyllje e zgjatur e ngusticës mund të shkaktojë mungesë ushqimore në pjesë të Afrikës dhe tronditje të mëdha në tregjet globale. Sipas tij, si Washingtoni, ashtu edhe Teherani, dëshirojnë që rihapja e ngusticës të jetë prioritet përpara negociatave më të gjera. Fidani akuzoi Izraelin se po pengon procesin diplomatik, duke pretenduar se Tel Avivi e konsideron një marrëveshje Sheba Iran si të papërshtatshme për interesat e tij dhe po përpiqet të sabotojë negociatat. Ai bëri thirrje për presion më të madh ndërkombëtar ndaj Izraelit, duke kujtuar se 157 shtete votuan vitin e kaluar në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s në mbështetje të antarësimit të plotë të Palestinës. Kurdo që kryhet gjenocid, ne duhet ta dënojmë, ta identifikojmë dhe ta turprojmë autorin, tha Fidani, duke kërkuar ndalimin e vrasjeve të civilëve në Gazë, heqjen e kufizimeve humanitare dhe përfundimin e pushtimeve. Duke folur për marrëdhëniet e Turqi-Koreje e Jugut, Fidani tha se të dy vendet po diskutojnë bashkëpunimin për ndërtimin e centralit bërthamor të Sinopit dhe se bashkëpunimi në tregti, mbrojtja dhe teknologji po vazhdon të thellohet. Ai shtoi se presidenti turk Recep Tayyip Erdogan i ka kushtuar rëndësi të veçantë zhvillimit të marrëdhënieve me Korenë e Jugut gjatë viteve të fundit.
0: Ndërkaq që presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump bëri thirrje për ndërprerjen e menjëhershme të luftimeve mes Izraelit dhe Iranit. Izraeli dhe Irani duhet të ndalin me njëherë zjarin, u shpreh ai në një deklaratë publikuar në rrjetet sociale.
1: Shefi i shtëpisë së bardhë ka deklaruar se Netanyahu do të detyrohet të pranojë çdo marrëveshje bërthamore që Washingtoni arrit me Teheranin, duke theksuar se ai vetë kontrollon politikën e jashtme amerikane. Do të thotë që ai nuk do të ketë zgjidhje tjetër. Unë i marr vendimet. Unë i marr të gjitha vendimet, ai nuk i merr vendimet, deklaroi Trump në një intervistë telefonike për gazetën britanike Financial Times.
0: Më herët, presidenti amerikan Donald Trump pati deklaruar në një intervistë për NBC News se hapat e mëtejshëm në raport me Iranin mund të shqyrtojnë vetëm pasi të arrijet një marrëveshje. Nëse arrijet marrëveshje, atëherë mund të flasim për gjëra të tjera. Nëse sillen mirë dhe bëjnë një punë të mirë, mund të nisim bisedimet, tha Trumpi në emisionin Meet the Press. A i theksoj se nuk ka kërkuar që Libani të përfshijet në një marveshje afaqëkur tërë ndërmjet Washingtonit dhe Teheranit. Në intervistën e gjistruar të premten, Trump i tha se kjo mund të jetë diçka që palët e interesuara do të dëshironin ta shihnin, por nuk është pjesë e kërkesave të tij. Presidenti amerikan u shpreh se negociatat me Iranin ndodhen në një fazë vendimtare. Jemi shumë pranë një marveshjeje ose do t'i godasim rënd, pati deklaruar ai. Trumpi bëri të ditur gjithashtu se është i gatshëm të takohet me liderin suprem të Iranit, Mukteba Hamanej. I pyetur nëse ka informacion për vendodhjen e Hamanejt, Trumpi u përgjigj: "Nuk dua të them nëse e di apo jo, por ka shumë mundësi që ta di."
1: Gazeta izraelite Haaretz shkruan se përplasjet e reja raketore dhe ajrore mes Izraelit dhe Iranit pas dy muajsh qetësie relative e kanë afruar lindjen e mesme drejt rrezikut të një lufte të përgjithshme. Bazuar në raportin e së përditshmes Haaretz, Benjamin Netanyahu ka shprehur vazhdimisht dyshime se një marrëveshje e mundshme mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit do të arrinte të kufizonte programin bërthamor iranian ose të përmbushte pritmen e Izraelit. Gazeta e interpreton rikthimin e konfliktit ushtarak si një zhvillim që u shërben objektivave të Netanyahut. Në të njëjtën kohë, raporti thekson se po shtohen tensionet mes Washingtonit dhe Tel Avivit. Presidenti amerikan Donald Trump thuhet se nuk e dëshiron përfshirjen e Shebas në një konflikt të gjerë me Iranin dhe po përpiqet të shmangë përshkallëzimin rajonal. Sipas burimeve amerikane, zyrtarët e lartë të administratës së Trumpit e konsiderojnë të dështuar idenë e një ndryshimi të regjimit në Iran dhe po përpiqen të shmangin që përgjegjësia politike për këtë dështim të faturohet shtëpisë së bardhë. Ndërkohë, mediat amerikane kanë publikuar së fundmi njësër artikush kritik ndaj Izraelit. Një raport i editorës The New York Times pretendon se Izraeli akuzohet të veprimtari spionazhi ndaj zyrtarëve amerikan me qëllim zbulimin e detajeve të negociatave të fsheta për anpushim mes Washingtonit dhe Teheranit. Nga ana tjetër, sipas gazetës The Wall Street Journal, një nga pengesat kryesore për arritjen e një marrëveshje mbetet kërkesa e Iranit për lirimin e shpejtë të fondeve të ngrira jashtë vendit, të cilat kapin vlera prej 10 miliarda dollarësh. Raporti vënë në pas gjithashtu se Trumpi duhet të marrë parasysh edhe kupën e botës në futboll, e cila nis më 11 qershor dhe organizohet pjesërisht në SBA. Një përshkallëzim i konfliktit në lindjen e mesme mund të largojë vëmendjen ndërkombëtare nga ky aktivitet sportiv i rëndësishëm, të zbejë imazhin amerikan dhe rrjedhimisht të reduktojë përfitimet ekonomike që priten nga ky organizim.
2: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Një raportim hetues i gazetës holandese De Volkskrant që dokumenton shënjestrimin e qëllimshëm të fëmijëve në Gaz është nderuar me Çmimin Evropian të shtypit 2026. Artikulli fitues i titulluar "Çfarë tregojnë në plagët" u realizua nga gazetarët Maud Efting dhe Willem Fienstra, të cilët dokumentuan 114 raste të fëmijëve nën moshën 15 vjeç të goditur këta nga një plumb i vetëm në kokë ose në gjoks, shumica e të cilëve humbën jetën ose mbetën me invaliditet të rëndë. Juria e vlerësoi lart punën e tyre, duke e cilësuar si gazetari të jashtëzakonshme në kushte të jashtëzakonshme, të ndërtuar mbi dëshmitë dhe dokumentet e mjekëve ndërkombëtar. Gazetarët u fokusuan tek puna e tyre tek fëmijët nën 15 vjeç, sepse ata identifikohen qartë si të mitur. Një plumb i vetëm në këto pjesë të trupit është tregues i qartë se këta fëmijë u shënjestruan qëllimisht, shkruan autorët. Gazeta bisedoi me 17 mjekë dhe një infermiere nga SBA-ja, Britania, Australia, Kanadaja dhe Holanda, të cilët punuan në 6 spitale dhe 4 klinika në Gazë që nga tetori i vitit 2023. Shumë prej tyre kishin përvojë të gjata në zona krizash si Sudan, Afganistan dhe Ukrainë. 15 prej tyre konfirmuan se kishin trajtuar fëmijë me plagë të tilla të dokumentuara midis fundit të vitit 2023 dhe mesit të vitit 2025. Kirurgu amerikan i traumës Feroze Sindha kujtoi se në ditët e para në Spitalin Evropian ai gjeti 4 djem nën 10 vjeç me plagë identike në kokë brenda 48 orëve, ndërsa në ditët në vijim ai ndeshi edhe 9 raste të tjera. Mjekët dhe ekspertët mjeko-ligjor të konsultuar theksuan se ky model uniform tregon për qitje të shënjestruar mundësisht nga snajper ose dron dhe se lëndimet nuk mund të ishin aksidentale.
1: Shefja politikës e jashtme të Bashkimit Evropian Kaja Kallas paralajmëroi të hënën kundër çdo përshkallëzimi të mëtejshëm në lindjen e mesme mes tensioneve të rritura midis Tel Avivit dhe Teheranit, duke thënë se rajoni nuk ka nevojë për konflikte të rinovuar. Gjatë natës ne kemi parë përsëri përshkallëzimin. Rajoni nuk ka nevojë për një përshkallëzim, por në fakt që palët të ulen në një tryezë bisedimesh dhe të bien dakord, tha Kallas përpara një takimi të ministrëve të mbrojtjes në Çiprin greke, duke riafirmuar se BE-ja mund të ndihmojë në lehtësimin e përpjekjeve për një anpushim. Ajo tha se përparësia e menjëhershme është sigurimi i ndalimit të luftimeve. Anpushimi është shumë i pritur. Ndalimi i kësaj lufte tani, hapja e ngushticës Hormuzit dhe më pas përdorimi i kohës për diskutime më të gjata, kur bëhet fjalë për temat më të vështira si ajo bërthamore, për çështjet e tjera kritike që janë atje, shtoi Kallas.
0: Qendra e Drejtorisë së Komunikimeve për luftën kundër dezinformimit ka hedhur poshtë si krejtësisht të pavërteta pretendimet se avion luftarak turk që kanë ngacmuar avionët që transportonin ministrin grek të mbrojtjes Nikos Dendias dhe ministrat të tjerë evropian, si edhe akuzat për shkeljet hapësirës ajrore greke. Në një deklaratë zyrtare, qendra theksoi se më datën 7 qershor 2026, 6 mjete ajrore po kryerin fluturime në itinerarin Greqi-Administrata Greke e Qipros Jugore. 4 prej tyre, si pas autoriteteve turke, shkelen hapsiren ajrore të Republikës Turke të Qiprës Veriut. Për këtë arsye, 2 avion turqë tip F-16 që ishin në gatishmëri operative në Qiprën Veriore, u ngritën më njëherë si mas paraprake. Si pas të deklaratës, avionët turqë që kryen detyrën e tyre vetëm brenda hapsirës ajrore të Qiprës Veriore, pa hyrë në hapsirën ajrore të Qiprës Jugore dhe pa ushtruar asnjë lloj ngacmimi ndaj trafikut ajror në fjalë. Qendra për luftën kundër dezinformimit sqaroi gjithashtu se fluturimet e realizuara më datën 6 qershor në kuadër të 115 vjetorit të komandës së forcave aerore dhe festivalit të rinisë dhe aviacionit u zhvilluan tërësisht brenda zonës së fluturimit të komandës së bazës së dytë kryesore të reaktivëve pa asnjë shkelje të hapësirës aerore greke. Në përfundim, deklarata u bëri thirrje mediave dhe opinionit publik ndërkombëtar që të mos u besojnë pretendimeve që, si pas saj, synojnë manipulimin e opinionit publik dhe krimin e provokimeve.
1: Evropa po përballet me një debat gjithnjë më të fortë mbi mënyrën se si të ruaj modelin e saj të shtetit social, duke rritur njëkohësisht shpenzimet për mbrojtje. Si pas ekspertve, vendet evropiane nuk pritet të shkurtojnë drejt për drejt shpenzime sociale për të transferuar ato në industrinë e mbrojtjes, por do të ndjekin një politik më të ashpër të disiplinës bugjetore dhe do të reduktojnë ndihmat e jashtme dhe programet e zhvillimit ndërkombëtar. Studiuesja e mbrojtjes në Fondacionin Turkseta, Sibel Dys, vlerëson se pas luftës Rusi-Ukrainë dhe tensioneve mes SHBAS, Izraelit dhe Iranit, Evropa e ka kuptuar se mirëqenje ekonomike nuk mjafton më për të garantuar sigurinë strategjike. Si pasaj, të dhënat e OECD-s tregojnë se vende si Gjermania, Mbretëria Bashkuar, Franca dhe Holanda po reduktojnë ndihmat ndërkombëtare, ndërsa kursimet synojnë të mbështesin rritjen e buxheteve të mbrojtjes. Zonja Dys paralajmëron se shkurtimi drejt për drejt i mbështetjes sociale mund të forcojë partitë populiste të majta dhe të djata, ndaj qeveritë evropiane pritet të fokusohen më shumë në uljen e fondeve për zhvillim dhe ndihma të jashtme se sa për prekjen e programeve sociale të brendshme. Ajo thekson se investimet në mbrojtje po pezullojnë gjithnjë më shumë si instrument për astronomi strategjike, krijim vendesh pune dhe zhvillim industrial, një çështje që konsiderohet më e pranueshme për elektoratin evropian. Për sa i përket Turqisë, Dys vlerëson se Ankaraja mbetet një aktor i rëndësishëm për sigurinë evropiane, fal kapaciteteve të saj në industrinë e mbrojtjes. Megjithatë, rregullat e reja të Bashkimit Evropian favorizojnë prodhimin e brendshëm të pajisjeve ushtarake, gjë që mund të krijojë pengesa politike dhe juridike për kompanitë turke. Sipas saj, mundësitë të rëndësishme vazhdojnë të ekzistojnë përmes projekteve të përbashkëta, nën kontraktimit dhe bashkëprodhimit. Ajo sugjeron se Turqia të forcojë lidhjet me Evropën Lindore dhe Jugore, të zgjerojë praninë e saj prodhuese në tregun evropian dhe të zhvilloj mekanizma të rinjë bashkëpunimi në kuadrë të NATO-s, duke krijuar një model bashkëpunimi që do të sillte përfitime për të dyja palët.
0: Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të Kosovës ka përfunduar procesin e numërimit të votave duke publikuar rezultatet paraprake të zgjedhjeve të 7 qershorit, nga të cilat renditja e partive mbetet e njëjtë, por ka ndryshime të lehta në përqindje. Sipas rezultatit final paraprak, Lëvizja Vetëvendosje mbetet partia e parë me 42.91% të votave ose 299.152 vota deri më tani. Partia e dytë që ka marrë më së shumti vota në këto zgjedhje, Partia Demokratike e Kosovës, ka 21.12% të votave apo 127.220 vota. Lidha Demokratike e Kosovës ka marrë 17.58% të votave ose 122.575 vota nga qytetarët me të drejtë vote në territorin e Republikës së Kosovës. Alianca për Ardhmin e Kosovës ka marrë 7.56% ose 49.917 vota, duke siguruar pragun e kërkuar për të hyrë në kuvendin e Kosovës edhe për një mandat. Lista serbe në këto zgjedhje mori 6.18% ose 43.071 vota. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të Hënën do të nisë edhe numërimin e votave të kandidatëve për deputet. Zëdhënësi i KQZ-s, zoti Valmir Elezi, ka thënë se numërimi do të bëhet në qendrat komunale të numërimit. Pas disa ditësh, pritet të numërohen edhe votat e diasporës. Në këto zgjedhje janë regjistruar rreth 130.000 votues për votim me post ose votim nga konsultant konsulatat apo ambasadat e Kosovës jashtë vend.
1: Sipas rezultateve paraprake, partia në pushtet e kryeministit armen Nikola Pashinjan ka fituar zgjedhjet parlamentare, teksa ai synon të forcojë lidhjet me Perëndim, duke balancuar marrëdhëniet me Rusin. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Armeni njoftoi se partia Kontrata Civile more 49.8% të votave.

0: Ottawa përpara aliancës Armenia e Fortë e miliarderit ruso-armen Samvel Karapetian, që siguroi 23.3% të votave. Dy forcat të tjera opozitare, Alianca Armenia e ish presidentit Koçarian dhe Partia Armenia e Prosperueshme, kaluan pragën duke marë respektivisht 9.9% dhe 4% të votave. Pjesëmarrja në votime ishte 59%. Pashinjani e cilësoi rezultatin si një fitore historike dhe u zotua të vijoj kursin e afrimit me perëndimin. Shefja e BE-s Ursula von der Leyen përgëzoi Pashinjanin duke vlerësuar partneritetin me një Armeni demokratike që po i ofrohet Evropës. Nga ana tjetër, rivali i tij Karapetian i quajti zgjedhjet e të turpshme dhe denoncoi shkeljet e arrestimit të stafit të tij. Komiteti Hetimor i Armenisë hapi 59 raste penale për parregullsi zgjedhore dhe ndaloi 9 persona. Pashinjani ka ngrirë pjesëmarrjen e Armenisë në bllokun e sigurisë të udhëhequr nga Rusia, duke thelluar marrëdhëniet me BE-n dhe SHB-n drejt antarësimit të mundshëm në Bashkimin Evropian. Moska ka reaguar ashpër ndaj humbjes së mundshme të aleatit të saj. Presidenti Rus Vladimir Putin kujtoi së fundmi krizën në Ukrainë, duke vënë në dukje se ajo nisi me përpjekjen e Kievit për të antarësuar në Bashkimin Evropian. Javët e fundit, Rusia ndaloi importin e disa produkteve nga Armenia si formë presioni ekonomik, ndërsa zyrtarët armen paralajmëruan që armiqësit e lirisë po financojnë propagandën kundër vendit të tij.
1: Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës së Tyrkisë, Hakan Fidan, bëri thirrje për përmirësimin e marrëdhënieve mes Tyrkisë dhe Indisë, duke argumentuar se dallimet mbi lidhjet e ngushta të Ankaras me Pakistanin nuk duhet të pengojnë bashkëpunimin dypalësh. Gjatë një fjalimi mbajtur në Singapur, Fidani detajoi se dy vendet nuk kanë mosmarrveshje të mëdha dypalëshe apo kufitare dhe ndarje dhe ndajnë arsye të forta për të pasur një agjend pozitive. A i mbrojti lidhjet historike me Pakistanin, por theksoj se ato nuk duhen parë si penges për New Delhin, duke sjellë si shembull aftësinë e Tyrkisë për të ndarë mos marveshjet nga pikat e bashkëpunimit me fuqi si Rusia apo SHB-ja. Marrëdhëniet mes dy vendeve hynë në një fazë të vështirë pas luftës katërditore Indi-Pakistan në maj të 2025-s, kur New Delhi reagoi ndaj dënimit të sulmeve indiane nga ana e Ankaras. Megjithatë, Tyrkia kishte dënuar e para sulmin terrorist ndaj civilëve që ndodhin në Pahalgam në prill të 2025-s, që pasoi me shpërthimin e luftës. Kohët e fundit ka shenjë të riangazhimit diplomatik. Në muajin prill, India ftoi zëvendës ministrin e jashtme turke, Beris Ekinci, për konsultime pas 4 vitesh ndërprerje. Diplomati veteran indian, Talmiz Ahmad, i cilësoi komentet e Fidanit si një shenjë të mirë të vullnetit dypalësh për të riparuar raportet. Sipas tij, Tyrkia dhe India kanë potenciale të mëdha të pashfrytëzuara në fushën e infrastrukturës, prodhimit dhe tranzitit të energjisë. Zoti Ahmad nënvizoi gjithashtu rëndësinë e dialogut strategjik mes dy vendeve përballë paqëndrueshmërisë në Azinë Perëndimore. Për te politikës, të dy kombet të ndajnë lidhje të forta kulturore, ku Tyrkia mbetet një destinacion tejet i popularizuar për turistët indianë dhe dasmat luksoze që mbahen dhe zhvillohen në Stamboll dhe në Bregdetin e Mesëveut.
0: Sipas një njoftimi të Unionit të Eksportuesve të Egjiptit, Tyrkia renditet e pesta në botë ndër vendet kryesore eksportuese të limonit. Kryetari i Unionit në fjalë Cengiz Balık deklaroi se rënia sasisë eksportuar është kompensuar nga rritja e çmimeve në tregjet ndërkombëtare, duke sjellë të ardhura më të larta për sektorin. Ai bëri të ditur se nga 3 miliardë 703 milion dollar të eksporteve të frutave dhe perimeve të freskëta të realizuara nga Tyrkia gjatë vitit 2025, rreth 11% janë siguruar nga eksporti i limonit. Sipas Balık, mesatarisht eksportohen rreth 7% të prodhimit të përgjithshëm të frutave dhe perimeve të freskëta, ndërsa për limonin kjo përqindje arrin në 33%. Duke folur për periudhën janar-prill, ai tha se eksportet e limonit janë rritur me 18%, duke kaluar nga 165 milion në 195 milion dollar. Synimi ynë është që deri në fund të vitit 2026 të tejkalojmë shifrën prej 500 milion dollarëve në eksportin e limonit, u shpreh ai. Balık theksoi se eksportet e limonit nga Tyrkia janë rritur djeshëm gjatë dy dekadave të fundit. Nga 230 mijë ton në vitin 2002, eksportet arritën në 577 mijë ton në vitin 2024. Ai shtoi se është ende herët për të bërë parashikime të sakta të rendimentit të vitit 2026, por pritjet janë që prodhimit

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më mendikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 8 qershor. Si sot më 632-shin ndroi jetë profeti Muhammed, i dërguari i fundit i Zotit sipas fesë islame dhe njerësh figura qendrore e saj. Të njëjtën ditë, Ebu Bekri, sahabi më i dashur i Muhammedit dhe njëri ndërburat e parë që pranuan Islamin, u zgjodh kalif i parë. Në këtë datë të vitit 1783, shpërtheu vulkani Laki në Island. Ky aktivitet vulkanik që zgjati 8 muaj u mori jetën më shumë se 9000 njerëzve dhe shkaktoi një zibuke 7-vjeçare. Të njëjtën ditë të 1912-s, sipërmarrësi dhe producenti gjermano-amerikan Carl Laemmle themeloi studion e filmit Universal Pictures, e cila konsiderohet të jetë një nga studiot kinematografike më të vjetra në botë. Zyrat e saj janë në New York, ndërsa studiot në Universal City. Si sot në vitin 1924, u lind politologu amerikan Kenneth Waltz, një nga studiuesit më të shquar në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare. Ai konsiderohet si një nga themeluesit fillestar të neorealizmit ose realizmit strukturor në teorinë e marrëdhënieve ndërkombëtare, ndërsa më vonë u lidh me shkollën e neorealizmit mbrojtës. Në këtë datë të 1927-s u lind në Shkodër kompozitori i shquar Çesk Zadeja, i cili njihet gjerësisht si babai i muzikës shqiptare. Të njëjtën ditë të vitit 1936, Kuvendi i Madh Popullor i Turqisë miratoi kodin e punës, ligji i parë i Shtetit Republikan Turk që rregulloi marrëdhëniet e punës, punëmarrësit e punëdhënësit. Si sot më 1951-shin, në Akademinë Mjekësore Ushtarake Gylhane të Ankaras u krye ndërhyrja kirurgjike kardiovaskulare e parë në Turqie. Në këtë datë të vitit 1958, në sheshin Bejazit të Stambolit u mbajt mitingu ose ndarje ose vdekje për të protestuar presionet ndaj turqëve në Kipro. Të njëjtën ditë të 1970-s vdiq psikologu amerikan Abraham Harold Maslow, i njohur për teorinë e tij të hierarkisë së nevojave. Si sot në vitin 1972, gjatë luftës së Vietnamit, 10-vjeçari Pan Thi Kim Puc u doq për së gjalli nga napalmi, një ngjarje që u kap nga fotoreporteri agjencisë Associated Press, Nick Yut, ndërsa pak çaste më vonë një vajzë e re u pa duke vrapuar e tmerruar në një rrugë, në atë që do të bëjë një konfituese çmimit Pulitzer për fotografinë më të mirë të vitit. Në këtë datë të 1985-s, u nda nga jeta historiania dhe sociologia Afet Inan, vajza e birësuar atë Turkut dhe një nga profesoreshat e para të Republikës së Turqisë. Të njëjtën ditë të vitit 2004, afërdita kaloi përpara diellit për herë të parë pas 223 vjetësh. Si sot më 2009, vdiq në moshën 73 vjeçare presidenti i Gabonit Omar Bongo. Ai e mbajti postin e kreut të shtetit për 42 vjet, nga 1967 deri në vdekjen e tij. Në këtë datë të vitit 2012 filloi kampionati evropian i futbollit, një organizim i përbashkët nga Polonia dhe Ukraina. Ndeshja hapëse e kampionatit ishte ajo Poloni-Greqi dhe përfundoi me barazim 1-1. Të njëjtën ditë të 2021-shit, Salvadori u bë vendi i parë në botë që shpalli kriptovalutën Bitcoin si monedhën e tij zyrtare me një projekt ligj të miratuar nga Senati. Miq të vuajtur, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 8 qershorin ndër vite. Kujtesa historike.

Shuhet se Charles Jewell, presidenti i zyrës së patentave të Shtetit Bashkuar të Amerikës, ka bërë një gafë shumë të famshme shkencore në ditët e fundit të shekullit të 19. Shkencëtarët që po bëheshin gati për të hyrë në shekullin e 20 po bënin pothuajse çdo ditë nga një zbulim të ri. Jewell e shkroi emrin e tij në historinë e zbulimeve dhe shpikjeve si objekt tallje, duke thënë: "Nuk kam asgjë për të zbuluar në botë. Gjithçka që mund të shpikej është shpikur." Sepse para artësit e shkencëtarëve që kishin eksploruar hapësirën, yjet, diellin dhe tokën, për shekuj me radhë ishin gati të hapnin portën e një epoke. Kjo periudhë më vonë do të njihet në historinë e shkencës si epoka atomike. Në veçanti, zbulimi i rrezeve X nga Wilhelm Conrad Röntgen më 1895, i cili revolucionarizoi jo vetëm mjekësinë, por edhe eksplorimin e hapësirës, ishte një frymëzim i madh për shkencëtarët që përpiqeshin të kuptonin strukturën e materjes dhe atomeve. Një nga këta emra ishte fizikani francez Henri Becquerel.

Իմպրեսիոն 1. Գազ Բուդիմիրի ի Վիլհելմ Կոնրադ Ռոնտգենիտ շքենստարի ֆրանսես բեկերել պոպոնոնտե շում պորտա չուար նի հապ մտեզ բուլիմին էրի լիդուր մե ռեզետ X. Սիպաստի ռեզե X մունտո պրոդոնտե էդը ուրանիումի. Դե պորտա բրկտը, այի վենդոսի կրիպրատ է ուրանիումիտ մբի պլակա ֆոտոգրաֆիկե տ վեշրա մե լետր տ զեզ դե իլա ատո նը դիել. Ai shpresonte se uraniumi do të prodhonte rreze X nëse pllakat do të qëndronin mjaftueshëm në diell, por koha ato ditë ishte me re dhe Becquerel vendosi eksperimentin e tij të ri në sirtar dhe priti kthjellimin e motit. Vetëm se moti me shi e përndoqi shkencëtarin francez për një cop kohe dhe puna e Becquerelit mbeti në sirtar për disa ditë të tjera. Më vonë, Henri Becquerel u bë banjë pllakave fotografike që mbante në sirtar për të pastruar ato dhe rezultati ishte i pabesueshëm. Kripa e uraniumit i kishte errësuar pllakat fotografike prej xhami, edhe pse nuk kishin marrë mjaftueshëm dritë të dielli. Meqense rrezet e kishin kaluar letrën e zezë dhe e kishin errësuar xhamin fotografik, ato rreze X, mendoi Becquerel, por e kishte gabim. Ndonse rastësisht, Becquerel kishte zbuluar radioaktivitetin dhe më 1 mars 1896 ai hyri në epokën atomike. Ishte shkencëtarja me famë botërore Marie Curie ajo që e çoi një hap më tej punën e Becquerelit, duke e paraqitur zbulimin e tij të ri si një artikull në Akademinë Franceze të Shkencave. Curie u bë edhe pagëzuese e kësaj tufe me rreze të reja, që më vonë do të klasifikoheshin në rreze alfa, beta dhe gamma dhe e quajti këtë dukuri radioaktivitet.

Radioaktiviteti është vetë shpërbërja e bërthamave atomike duke transmetuar grimca më të vogle se bërthama atomit ose val elektromagnetike dhe ky lloj rrezatimi përbën bazën e energjisë bërthamore. Deri atëherë, mendohej se elementi themelor i materjes ishte atomi dhe nuk mendohej kurrë se atomi mund të shpërbëhej në grimca edhe më të vogla. Ndërsa zbulimi i elektroneve dhe protoneve e shkatroi këtë bindje të palëkundur shkencore. Henri Becquerel tërhoqi vëmendjen për faktin se uraniumi që ai kishte përdorur në zbulimin e tij të ri ishte zhdukur pjesërisht pas një periudhe të caktuar kohore dhe ishte bërë radioaktiv. Becquerel

e listej pari që njohu së mundet e shkaktuara nga substancat radioaktive, duke raportuar në vitin 1901 se elementi e radium që mbante në xhep i kishte shkaktuar djegje në trup. Becquerel bashkë me Marie Curie dhe burrin e kësaj të fundit, Pierre Curie, kryen studime të përbashkëta shumë të suksesshme mbi radioaktivitetin dhe fituan çmimin Nobel së bashku në vitin 1903. Marie Curie është e para grua që ka fituar çmimin Nobel. Me këtë çmim ajo u nderua edhe një herë tjetër në vitin 1911 për zbulimin e radiumit dhe poloniumit, duke u bërë kështu edhe personi i parë në histori që fitoi çmimin Nobel dy herë. Megjithatë, dëshira e saj për të zbuluar radioaktivitetin ishte gjithashtu shkaku i fundit të trishtuar të Marie Curie. Ajo vdiq në vitin 1934 në Francë dhe shkaku i vdekjes së saj ishte çrregullimi qelizor i shkaktuar nga mbidoza e rrezatimit që ajo ishte ekspozuar gjatë eksperimenteve të saj.

Zbulimi i rastësishëm i Becquerelit solli zbulimin e një burimi të ri dhe pothuajse të pafund energjie, por jo vetëm, hapi derën e zbulimeve novatore në mjekësi, bujqësi, industri dhe elektronik. Zbulimi i radioaktivitetit çoi në epokën atomike, por përdorimi i tij në një fushë të paimagjinuar nga zbuluesit e tij bëri që i madhe i vogël nga e gjithë bota ta mësonte këtë emër. Me bombat atomike të hedhura nga Shtetet Bashkuara të Amerikës në Hiroshima dhe Nagasaki në vitin 1945, e gjithë bota mësoi se një zbulim i ri në duar të gabuara dhe me ambicien për të fituar me çdo kusht pa marrë parasysh pasojat, mund të shkaktojë një dëm të madh njerëzimit dhe tërë botës.

Sallat me çepe fasulje e Antaljes ka një reputacion që shkon për te kufive të qytetit me historinë e saj gati 100 vjeçare. Kjo sallat, e cila ju bashkua produkteve turke me tregu geografik në vitin 2017, me aplikimin e dhomës së tregtisë Antaljes, krye qytetit turistik të Turqisë, është kthyer në një produkt vendas që shijohet patjetër nga turistët si vendas ashtu edhe të huaj që vizitojnë qytetin. Sallat me çepe fasule Antaljes është një pjatë me fasule me një salcë të veçantë. Ndërsa fasulet të llojit çandër, të përdorura në përgatitjen e sallatës, i japin një shi

0: E tjetër asaj, tahini, hudhra, krip guri, leng limoni, uthulla, domatet, qep, vez, majonez dhe vaj ulliri përdoren gjithashtu gjatë përgatitjes së sallatës. Për përgatitjen e sallatës me qepe fasule, fillimisht fasulet të mbajnë në ujë me krip në temperaturë ambienti gjatë gjithë natës deri në mëngjes. Të nesërmen hiqet nga uji dhe shpërlahet disa herë dhe hiqet shkumë e formuar nga sipërfaqja. Më pas fasulet e zihen derisa të qajnë dhe të zihen mirë. Ndërkohë, salcë e sallatës përgatitet duke përdorur tahinin, lëngën e limonit, kripën e gurit, hudhrën dhe uthullën. Ndërsa fasulet ende janë të ftohur, i hidhin salcën e përzgjeni dhe i shtoni copa të vogla domate të grira, sipas dëshirës, qep dhe vezë të zjera. Sallata me qep e fasule Antalias, e cila shërbet e zbukuruar me vaj ulliri dhe majdanoz, ndryshe nga rajonet e tjera, mund të hahet edhe si pjatë kryesore.
1: Produkte turke me tregues gjeografik.

Përpara se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, po i njohim edhe një herë shkurt me zhvillimet kryesore të ditës. Ministri i Jashtëm Turk Akan Fidan zhvilloi një bisedë telefonike me homologun e tij iranian Abbas Araghchi, ku u diskutuan tensionet e fundit në rajon dhe ecuria e negociatave mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ndërkaq që shefi i diplomacisë turke bëri thirrje për një epokë të re në marrëdhëniet mes Turqisë dhe Indisë, duke argumentuar se mosmarrveshjet për Pakistanin nuk duhet të pengojnë në bashkëpunimin dy palësh. Tensionet mes Iranit dhe Izraelit janë përshkallëzuar sërish, pasi Irani lëshoi raketa drejt Izraelit, ndërsa Izraeli kreu sulme ajrore në Iran dhe në Liban. Për shkak të kërcënimeve të reja raketore, Izraeli mbylli përkohësisht hapësirën e tij ajrore. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi në një marrëveshje me se një marrëveshje me Iranin është e afërt, por palemëroi se në të kundërtën SBA-ja do të ndërmarrë veprimet e ashpra. Ai tha gjithashtu se është i hapur për takim me liderin fetar të Iranit, Mujtaba Hamanei.

Gazeta holandeze De Volkskrant ka fituar çmimin evropian të shtypit të 2026 për një hetim tronditës që dokumenton shënjestrimin e qëllimshëm të fëmijëve në gaz. Raporti i titulluar Çfarë tregojnë në plagët zbulon të paktën 114 raste të fëmijëve në moshën 15 vjeçare të goditur këta nga një plumb i vetëm në kokë ose në gjoks. Dëgjua të transmitimin e të rëtë të Shqip, sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë, ku si që do të martë pas lajmeve të ditës do të gjoni rubrikat, kujtesa historike, Palestina, historie pa fund dhe a e dini se. Unë Serdar Hyseni, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatorin e transmitimit, Ali Shahin, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.

Ilyenkor jövő hetig minden jót kívánunk. Kedvenc úti célok.

Të nderuar dëgjues, mirë se vini në Radio Zëri Tyrkis, sot është e martë, 9 qershor 2026, këtu në Ankara ora është 15:30. Programi radiofonik të TRT-s në Shqip mund të dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit TRT Votvest, në satelitët Turksat 3 dhe 4A, si dhe në internet në www.trtdinle.com/radiolar. Pas buletinës e lajmeve, do dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, Palestina, Historie pa fund dhe e dini se. Në varësi të kohës, do kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofon e Mustire Anës, kolegu Serdar Hyseini, bashkë më operatorën e transmitimit, Ali Shahin, dhe do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

0: Nunca tradición informativa en el doctorado de Johnny. Turquía, Azerbaiyán y de Georgia, no es que una tajona declarada en Estambul, de que le afirmó el engagement por forzarme el bashpunimit político, económico, energético de tu seguridad. Tres vendas te afectan a la rendición de proyectos de tu lidshmëris regional de investir en la soberanía e integridad territorial de una tierra. Turquia dhe Kanadaja kanë rënë dakord të nisin bisedimet paraprake për një marrëveshje të tregtisë lirë. Vendimi synon forcimin e mëtejshëm të bashkëpunimit ekonomik dhe arritjen e investimeve mes së dy vendeve. Analistët vlerësojnë se tensionet e fundit mes Iranit dhe Izraelit mund t'i kenë forcuar pozita negociuese të Teheranit në bisedimet bërthamore me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Irani synon lehtësimin e sankcioneve dhe akses më të madh në asetet e ngrira, ndërsa Washingtoni mbetet i rezervuar ndaj lëshimeve paraprake. Zëdhënësia e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë, Maria Zaharova, deklaroi se palestinezëve duhet u jepet mundësia për të krijuar një shtet të pavarur në Bregun Perëndimor të pushtuar dhe në rripin e Gazës nën bllokadë, me Jerusalemin lindor si kryeqytet, i cili do të bashkëtojë me Izraelin në paqe dhe siguri. Guvernatori i rajonit Harkovit në veri-lindje të Ukrainës, Oleg Sinegubov, njoftoi se 4 persona janë vrarë dhe 10 të tjerë janë plagosur si pasojë e sulmeve të kryera nga Rusia në këtë rajon.
1: Kalojmë në lajmet më gjerë. Zëvendës presidenti e Venezuelës, Delcy Rodriguez, zhvilloi një vizitë në Tyrki me ftesë të presidentit Recep Tayyip Erdoğan. Gjatë takimit në zyrën presidenciale të Dolmabahçes në Stamboll, palët diskutuan marrëdhënie dypalëshe dhe zhvillimet globale, me theks të veçantë të bashkëpunimit ekonomik, energjetik dhe minerar. Në takim ishin të pranishëm edhe ndihmës presidentit Cevdet Yılmaz, ministri i punëve të jashtëm Hakan Fidan, ministri energjetikës dhe burime natyrore Alpasan Bayraktar, ministri i industrisë dhe teknologjisë Mehmet Fatih Kajër, ministri i tregtisë Ömer Bolat, drejtori i komunikimeve të presidencës Burhanettin Duran dhe kryekëshilltari i presidencës për politikë të jashtme dhe sigurinë Akif Ak Çatay Kılıç. Ministri Erdoğan theksoi se Turqia do të vazhdojë të qëndrojë pranë popullit mik të Venezuelës dhe shprehu vendosmërinë për të zgjeruar bashkëpunim në fusha të ndryshme, veçanërisht në tregti, energji dhe miniera. Gjithashtu shqyrtuan hapat konkret për arritjen e objektivit prej 3 miliard dollarësh në vëllimin e shkëmbimeve tregtare ndërmjet dy vendeve.
0: Turqia, Azerbaijani dhe Georgia riafirmuan angazhimin për thellimin e bashkëpunimit politik, ekonomik, tregtar dhe kulturor përmes deklaratës së Stambollit të nënshkruar nga ministrat e jashtëm të tre vendeve në kuadër të takimit të 10 trepalësh të ministrave të jashtëm. Deklarata e nënshkruar nga ministri i punëve të jashtëm të Republikës së Turqisë, Hakan Fidan, ministri i jashtëm i Azerbaijanit, Ceyhun Bayramov dhe ministria e jashtëm e Georgjisë, Maka Boçorishvili, Thekson marrëdhëniet e shkëlqyera mes vendeve, të bazuara në miqësi të thellë, fqinjësi të mirë, respekt dhe besim të ndërsjellë. Palët vlerësuan kontributin e tre vendeve në

0: Kujtjen e paqes dhe stabilitetit të qëndrueshëm në rajon, duke nënvizuar rëndësinë e bashkëpunimit trepalësh për zhvillimin dhe mirëqenien rajonale. Në deklaratë shprehet gjithashtu shqetësimi për kërcënimet në rritje, përfshirë terrorizmin, krimin organizuar ndërkufitar, sulmet kibernetike dhe llojet e luftës hibride. Ministrat të theksuan mbështetjen e ndërsjell për sovranitetin, integritetin territorial dhe paprekshmërinë e kufive të secilit shtet. Në këtë kuadër, u vënë në dukje rëndësia e rivendosjes së plotë të sovranitetit dhe integritetit territorial të Gjeorgjisë brenda kufive të njohur ndërkombëtarisht. Deklarata i kushton vëmendje të veçantë të bashkëpunimit në sektorët e energjisë dhe transportit, përfshirë energjinë e gjelbër dhe teknologjitë me emetime të ulta karboni. U theksua roli strategjik i naftësjellësit Bakut-Tbilisi-Ceyhan dhe i korridorit jugor të gazit në sigurinë energjetike të rajonit dhe të Evropës. Tri vende të shprehën mbështetje për zhvillimin e projekteve të lidhshmërisë rajonale, veçanërisht të korridorit të mesëm lindje perëndim përmes dietit Kaspik dhe Hekurudhës Baku-Tbilisi-Kars, e cila konsiderohet si një halkë kyçe e këtij korridori. Gjithashtu u theksua rëndësia e zgjerimit të lidhjeve ajrore, hekurudhore dhe rrugore, si dhe e shkëmpimeve në arsim, kulturë, turizëm dhe teknologji të informacionit. Deklarata nënvizon forcimin e mekanizmave të bashkëpunimit ekonomik dhe tregtar, nxitjen e investimeve, zgjerimin e mundësive të eksport-importit dhe zhvillimin e kontakteve drejtpërdrejta ndërmjet komuniteteve të biznesit. Ministrat vlerësuan gjithashtu bashkëpunimin në luftën kundër terrorizmit, trafikimit të armëve dhe narkotikëve, trafikimit të qenieve njerëzore, kontrabandës së emigrantëve dhe pasimit të parave. Në përfundim, ministrat vendosën që takimi 11 trepalësh i ministrave të jashtëm të mbahet në Gjeorgji gjatë vitit 2027 në një datë që do të përcaktohet me marrëveshje të ndërsjellë.
1: Ministri e Punëve të Jashtme e Tyrkisë njoftoi se e ka mirëpritur përfundimin me sukses të zgjedhjeve parlamentare që u mbajtën të dielën në Armeni me një atmosferë paqe dhe qetësie. Në deklaratën me shkrim të ministrisë thuhet: "Shpresojmë që në periudhën pas zgjedhjeve Armenia të ndërmarrë hapa më të guximshme drejt paqes dhe normalizimit në rajon." Në deklaratë ku shprehet krenësia për zhvillimin dhe përfundimin e zgjedhjeve në atmosferë paqësore dhe të qetë, thuhet gjithashtu: "Tyrkia, ashtu si deri më sot, do të vazhdojë edhe në të ardhme të kontribuojë për stabilitetin dhe mirëqenien rajonale, mbi bazën e interesave të përbashkëta të vendeve të rajonit."
0: Sipas burimeve të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës së Tyrkisë, ministri i Jashtëm Hakan Fidan do të marrë pjesë nesër në Sofje në emër të presidentit Recep Tayyip Erdogan në samitin e krerëve të shteteve dhe qeverive të procesit të bashkëpunimit të Evropës Jug-Lindore. Takimi i organizuar nga kryesia bullgare me temën Forcimi i unitetit rajonal për një të ardhme të qëndrueshme të sigurta dhe reflektimet mbi 30 vjet partneritet dhe përparim, do të mbledh lider shtetëror, kryeministra dhe ministrat e jashtëm nga 13 vendet pjesëmarrëse si dhe sekretarin e përgjithshëm të Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal. Në fjalimin e tij, Fidani pritet të theksojë se Tyrkia mbështet forcimin e bashkëpunimit në Ballkan mbi bazën e pronësisë dhe përfshirjes rajonale, duke i kushtuar rëndësi të veçantë procesit të bashkëpunimit të Evropës Jug-Lindore, ku Tyrkia është një nga anëtarët themelues. Ai pritet të nënvizojë se Ballkani ka rëndësi strategjike jo vetëm për rajonin, por edhe për sigurinë dhe stabilitetin e një hapësire më të gjerë gjeografike, duke theksuar se forcimi i marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë është përgjegjësi e përbashkët. Në këtë kuadër, Fidan pritet të përmend edhe nismën e Tyrkisë për krijimin e platformës së paqes në Ballkan. Ministri i Jashtëm turk pritet gjithashtu të ritheksojë mbështetjen e Ankaras për të gjitha përpjekjet diplomatike që synojnë në përfundimin e luftës mes Rusisë dhe Ukrainës përmes një marrëveshje të drejtë dhe të qëndrueshme paqeje. Sa i përket lindjes së mesme, ministri Fidan pritet të theksojë rëndësinë e vazhdimit pa ndërprerje të negociatave ndërmjet Iranit dhe SBA-s, si dhe nevojën për të shmangur një përshkallëzim të ri të tensioneve. A i pritet të kritikojë gjithashtu politikat e Izraelite në Gazë, bregun perëndimor dhe në Liban, duke argumentuar se ato kontribuojnë në pasiguri dhe konflikte vazhdueshme në lindjen e mesme. Sipas pritshmërive, Fidani do të theksojë se këto zhvillime riafirmojnë nevojën për mbrojtjen pa përjashtim të së drejtës ndërkombëtare dhe të vlerave humanitare. Procesi i bashkëpunimit të Evropës Jug-Lindore, i themeluar në vitin 1996, mbetet platforma e vetme rajonale që përfshin të gjitha vendet e Ballkanit. Antarë të ti janë Tyrkia, Shqipëria, Bosnjë-Hercegovina, Bullgaria, Kroacia, Malezi, Kosova, Maqedonia e Veriut, Moldavia,

0: Rumania, Serbia, Slovenia dhe Greqia.
1: Tyrkia dhe Kanadaja kanë rënë dakord të fillojnë diskutime eksploruese drejt arritjes së një marrëveshje të tregtisë së lirë sipas një deklarate të përbashkët të ministrive të tregtisë së dy vendeve. Ministri i tregtisë tyrkisë Ömer Bolat dhe ministri kanadez i tregtisë Menider Sidhu zhvilluan një takim për të çuar përpara partneritetin ekonomik në rritje ndërmjet dy shteteve. Në deklaratë thuhet se duke u mbështetur në bisedën e fundit ndërmjet kryeministit kanadez Mark Carney dhe presidentit turk Recep Tayyip Erdogan, ministrat reafirmuan angazhimin e përbashkët për thellimin e marrëdhënieve tregtare dhe investuese mes Kanadas dhe Tyrkisë. Palët theksuan se nisja e këtyre diskutimeve pasqyron ambicien e përbashkët për të shfrytëzuar plotësisht potencialin e partneritetit ekonomik dhe tregtar ndërmjet dy vendeve. Ministrat mirëpritën gjithashtu zgjerimin e fundit të marrëveshjes së transportit ajror, e cila pritet të përmirësojë lidhjet mes Tyrkisë dhe Kanadas duke krijuar mundësi të reja për udhëtarët, bizneset dhe eksportuesit. Sipas deklaratës, rritja e lidhjeve ajrore do të kontribuojë në forcimin e marrëdhënieve tregtare dhe në afrimin e mëtejshëm të ekonomive të dy vendeve.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera. Pavarësisht të thirrjes së presidentit amerikan Donald Trump për përmbajtje, sulmet e fundit hakmarrëse të Izraelit mund të rezultojnë më shumë në një avantazh strategjik për Iranin se sa një përshkallëzim ushtarak. Zhvillimet e fundjavës në lindjen e mesme, me shkëmbime sulmesh mes Iranit dhe Izraelit, kanë nxitur shqetësime për një konflikt më të gjerë rajonal. Megjithatë, analistët vlerësojnë se për tepër plasjes ushtarake po zhvillohet edhe një betejë diplomatike për pozicionim në tryezën e negociatave. Sulmet me raketat të Iranit ndaj Izraelit dhe kundërpërgjigja izraelite e kryer pavarësisht të thirrjeve të Washingtonit për të bërë kujdes, duket se kanë ndikuar më shumë në forcimin e pozicioneve negociuese të palëve se sa në arritjen e objektivave ushtarake. Sipas vlerësimeve të analistëve, Teherani ka përfituar nga perceptimi se Washingtoni dëshiron të shmangë përfshirjen direkte në një luftë të re rajonale. Presidenti iranian Mesut Pezeshkian deklaroi se diplomacia dhe mbrojtja janë dy krahët e fuqisë kombëtare, duke theksuar se Irani nuk ka hequr dorë as nga veprimi në terren dhe as nga negociatat. Teherani llogaritës se administrata e Trumpit nuk është e gatshme të përballet me pasojat ekonomike dhe politike të një konflikti të gjerë, veçanërisht për shkak të ndikimit të mundshëm në tregjet energjetike. Kjo, sipas analizave, i jep Iranit mundësi të kërkojë kushte më të favorshme në negociatat për programin e tij bërthamor. Mes kërkesave kryesore që Irani mund të shtrojë janë lehtësimi sankcioneve ekonomike dhe qasja më e shpejtë në të ardhurat nga nafta, asete këto të ngrira në bankat ndërkombëtare. Një tjetër objektiv është kufizimi i operacioneve izraelite kundër Hizbullahut në Liban, organizatë që Teherani e konsideron një element rëndësishëm të strategjisë të tij shkurajuese. Nga ana tjetër, presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se një marrëveshje me Iranin është e afërt, por ka refuzuar mundësinë e lirimit paraprak të asjeteve të ngrira iraniane si pjesë e negociatave. Qëndrimi i Washingtonit pritet të zgjasë procesin negocues, ndërsa mbetet për të parë nëse Irani do të arritë të shndërrojë avantazhin e krijuar nga tensionet e fundit në përfitime konkrete politike dhe ekonomike. Rezultati i këtyre negociatave mund të ndikojë ndjeshëm në perspektivën e paqes ose të një vale të re tensionesh në lidhjen e mesme.
1: Komandant e forcës Kuds të Gardës Revolucionare të Iranit, Ismail Kaani, deklaroi se boshti i rezistencës do të përgjigjet në mënyrë të përbashkët sulmeve të Shëbaz dhe Izraelit në rajon. Në një deklaratë të publikuar në rrjetet sociale, Kaani theksoi se sulmet e fundit të lëvizjes Huthi nga Jemeni ndaj Izraelit kanë rëndësi strategjike dhe sinjalizojnë një koordinim të gjerë rajonal, nga kushtica Hormuzit deri në Bab el Mandeb, nga gjiri Persik deri në detin e Kuq, do të krijohet një brez i ri sigurie rezistencës, shkroi ai. Kaani palemëroi se nëse Shëbaja dhe Izraeli vazhdojnë operacionet ushtarake, forcat që ai i quajti forcat të rezistencës mund të ndërmarrin masa për mbylljen e këtyre korridoreve strategjike detare. Deklarata vijnë në një moment tensioni të lartë në lindjen e mesme, ku shqetësimet për sigurinë e rrugëve energjetike dhe

0: tregtare, ndërkombëtare janë rritur pas shkëmbimit të sulmeve mes Iranit, Izraelit dhe aktorëve të tjerë rajonal. Ngushtica Hormuzi dhe ngushtica Bab el Mandeb janë dy nga korridoret më të rëndësishme detare në botë, përmes të cilave kalon një pjesë e konsiderueshme tregtisë globale të energjisë dhe mallrave.
1: Guvernatori i rajonit të Harkovit në verilindje të Ukrainës, Oleg Sinegubov, njoftoi se 4 persona janë vrarë dhe 10 të tjerë janë plagosur si pasojë sulmeve të kryera nga Rusia në këtë rajon. Sulmet ruse në Ukrainë janë intensifikuar gjatë muajve të fundit. Në përgjithë të tyre, Ukraina ka ndërmarrë sulme me mjete ajrore pa pilot në thellësi të territorit rus. Sulmet ndodhën në një kohë kur presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, po kthehej në kryeqytetin Kiev pas takimeve të zhvilluara në Londër me udhëhesit e Mbretërisë së Bashkuar, Francës dhe Gjermanisë për gjetjen e një zgjidhje të luftës që vazhdon prej 4 vitesh. Përpjekjet për paqe të udhëhequra nga Shtetet Bashkuara të Amerikës ndërmjet Ukrainës dhe Rusisë janë ngadalësuar pjesërisht, pasi Washingtoni është përqendruar më shumë në gjetjen e një zgjidhje për konfliktin me Iranin. Zelenski deklaroi të hënës se kishte zhvilluar një takim pozitiv në Thonjza me të dërguarin amerikan Steve Witkoff dhe Jared Kushner, dhe se palët janë të gatshme të punojnë gjatë javëve në vijim për gjetjen e një zgjidhje për luftën në Ukrainë. Sipas një vlerësimi të publikuar nga Kombet e Bashkuara në muajin prill, të paktën 15.850 civil janë vrarë në rajone të ndryshme të Ukrainës që nga viti 2022. Të dhënat e Kombeve të Bashkuara tregojnë se më shumë se 2800 civil kanë humbur jetën në zonat nën kontrollin rus, ndërsa mbi 44800 persona janë plagosur si në territoret e kontrolluara nga Ukraina, ashtu edhe ato në pushtimin rus.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkie, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Zëdhënës e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë, Maria Zaharova, deklaroi se palestinezëve do të jepet mundësia për të krijuar një shtet të pavarur në bregun perëndimor të pushtuar dhe në rripin e Gazës nën bllokadë, me Jerusalemin lindor si kryeqytet, i cili do të bashkëjetojë me Izraelin në paqe dhe siguri. Në deklaratën e saj të SHN-s, Maria Zaharova theksoi se çështja palestineze dhe konfliktet e tjera rajonale duhet të zgjidhen përmes negociatave, duke përsëritur mbështetjen e Moskës për krijimin e një shteti palestinez për krah Izraelit. Zëdhënësja kritikoi përpjekjet e disa qendrave kërkimore të mbështetura nga qeveri perëndimore për të zhvilluar plane alternative për të ardhmen e Palestinës, ndër këto propozime përfshihen dhe ide për bashkimin e territoreve palestineze me shtetet arabe fshinje. Zaharova tha se ide të tilla janë refuzuar më parë si nga palestinezët, ashtu edhe nga vendet arabe, dhe se bie ndesh me kuadrin juridik ndërkombëtar për zgjidhjen e konfliktit, përfshi rezolutat e Këshillit të Sigurimit dhe të Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, nismën arabe të paqes dhe parimet e Madridit. Ajo shtoi se përpjekjet për të kërkuar një zgjidhje në lindjen e mesme, duke anashkaluar qëndrimet e shteteve arabe, janë të destinuara të dështojnë dhe nuk do të sjellin stabilitet afatgjatë. Zaharova bëri thirrje për negociata të drejtë për drejta ndërmjet palestinezëve dhe izraelitëve, me qëllim trajtimin e çështjeve të statusit përfundimtar dhe përcaktimin e parametrave të një zgjidhje me dy shtete të pranueshme për të dyja palët. Zëdhënësja ruse deklaroi gjithashtu se lindja e mesme po përballet me një krizë të re sigurie pas sulmeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit kundër Iranit. Ajo theksoi se sfidat rajonale kërkojnë përpjekje të koordinuara ndërkombëtare dhe rajonale. Zaharova tha se Rusia është e gatshme të bashkëpunojë me partnerë ndërkombëtar që mbështesin zgjidhjet përmes dialogut dhe negociatave. Ajo bëri thirrje të gjithë aktorëve të jashtëm që të respektojnë rezolutat e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe të dërgojnë mesazhet e qarta e të qëndrueshme për palët e përfshira. Maria Zaharova shtoi se Rusia vazhdon të mbështesë nisma ndërkombëtare që synojnë avancimin e procesit të paqes për lindjen e mesme, përfshirë propozimin për organizimin e konferencës ndërkombëtare për rajonin, të miratuar nga Kombet e Bashkuara.
0: Drejtori i përgjithshëm i Shoqërisë Aksionare Turke të Industrisë së Aviacionit dhe Hapësirës TUSAŞ, zoti Mehmet Demirolu, në konferencën me titull 8L Gjia nën ngritje e aviacionit

0: Unitet dhe mbrojtjes së Tyrkisë e organizuar në ambasadën turke në Berlin, foli për sukseset globale të industrisë turke të mbrojtjes dhe vizionin e saj për të ardhmen. Zoti Demirolu theksoj se rrugëtimi Tusashit, i cili nisi në vitin 1973 në një hangar të vogël, mori një karakter plotësisht vendas dhe kombëtar në vitin 2005, pasi u blen tërësisht aksionet e huaja. Ai nënvizoi se gjatë 20 viteve të fundit kanë zhvilluar 13 platforma originale, përfshirë mjete ajrore me dhe pa pilot, helikopter dhe projekte hapsinore. Sot ne punojmë në një kampus gigant prej 4 milion metra shkatror në Karaman Kazan të Ankaras, me një staf dinamik prej 16.300 personash. Mosha mesatare e punojnësve tan është 34 vjeç. Kemi zyra në shumë vende të botës dhe së shpeti do të zgjerohemi edhe në Afrikë, veçanërisht në Nigeri, thaj. Duke tërhequr vëmendjen tek roli strategjik i Tusashit në tregun global të aviacionit civil, Demirolu theksoi se kompania është një nga institucionet e vetme në botë që prodhon pjesë për kompanit Airbus dhe Boeing në fushën e strukturave të aviacionit civil. Për disa pjesë kritike, ne jemi prodhuesi vetëm në botë, pothuajse në çdo avion të Airbusit që fluturon sot ekziston një kontribut i Tusashit, u shpreh ai. Duke deklaruar se synojnë të jenë ndër institucionet që do të kenë fjalën kryesore në botë për sa i përket avionit luftarak të gjeneratës së 6, Demirolu tha. Megjithëse në Evropë po diskutohen projekte si Tempest apo FCAC, Franca, Gjermania, Spanja dhe Mbretëria e Bashkuar ende nuk kanë arritur të nisin realisht e projektet e tyre. Ne jemi shumë përpara se sa ata. Futurimi par e avionit ton kombëtar luftarak kanë më 21 shkurt të 2024-s ndryshoj edhe rrjedhën e zhvillimit të gjithë vendit. Tyrkia u bë një nga 4 vendet në botë që ka arritur të zotërojë këtë teknologji. Ne po zbatojmë me përpikëri kalendarin ton përse përket modelizimit të shtyllës kryesore sulmuese të forcave aerore turke, e cila përbëhet nga avionët F-16 duke përdorur sisteme vendase dhe kombëtare.
1: Shtetet që zotërojnë armë bërthamore shpenzuan gjatë vitit 2025 një shumë rekord prej 118.8 miliard dolarësh personalet të tyre si pas raportit të publikuar nga fushata ndërkombëtare për heqin armëve bërthamore me titull e planifikuar paraprakisht shpenzimet për armët bërthamore në vitin 2025. Raporti thekson se 9 shtetet me armë bërthamore, Shëbaja, Kina, Rusia, Britania e Madhe, Franca, India, Pakistani, Izraeli dhe Kore Veriut shpenzuan mesatarisht 3.768 dolar çdo sekond për programet e tyre bërthamore. Sipas të dhënave, shpenzimet u rritën me 16.8 miliard dolar krahasuar me një vit më parë ose rreth 19%. Shëbaja kryesoi listën me 69.2 miliard dolar shpenzime, më shumë se të gjitha shtetet e tjera bërthamore së bashku. Ajo regjistroi gjithashtu rritjen më të madhe vjetore me 12.4 miliard dolar. Kina renditet e dyta me 13.5 miliard dolar, ndërsa Britania e Madhe me 12.6 miliard dolar, e cilat e kaloi Rusinë, e cila shpenzoi 9.5 miliard dolar. Raporti vlerëson se sektori privat përfitoi të paktën 38 miliard dolar nga kontratat e lidhura me armët bërthamore gjatë vitit. Gjithashtu bëhet e ditur se gjatë 5 viteve të fundit, 9 shtetet bërthamore kanë shpenzuar gjithsej 471 miliard dolar për modernizimin dhe zgjerimin e arsenaleve të tyre. Gjithashtu theksohet kontrasti mes këtyre shpenzimeve dhe nevojave globale humanitare. Sipas raportit, shuma e shpenzuar për armët bërthamore brenda një minute do të mjaftonte për të siguruar ujë të pastër dhe kushte sanitare 3478 personave, ndërsa shpenzimet e një dite mund të rriteshin rreth 2 milion njerëz nga pasiguria. Mund të nxirrnin rreth 2 milion njerëz nga pasiguria ushqimore. Raporti nënvizon gjithashtu se shuma e shpenzuar për armë bërthamore brenda një jave do të mjaftonte për të vaksinuar miliarda njerëz kundër fruthit, shytave dhe rubeolës, ndërsa fondet e përdorura gjatë një viti do të mund të siguronin energji diellore për më shumë se 6 milion shtëpi. Sipas dokumentit, vetëm shuma që Shëbaja shpenzoi për armët bërthamore në vitin 2025 do të mjaftonte për të mbuluar 19 herë buxhetin vjetor të organizatës së kombeve të bashkuara.
0: Pak ditë para nisjes së kampionatit botëror FIFA 2026,

0: vendi, nuk është përqendruar vetëm tek futbolli, por edhe te problemet me vizat, procedurat e sigurisë dhe trajtimi disa delegacioneve pjesëmarrëse në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndër rastet që kanë shkaktuar reagimet e shumta janë ato të kombëtareve të Iranit, Irakut, Senegalit dhe Uzbekistanit, si dhe gjyqtarit të Somales, Omar Artan, i cili megjithëse ishte caktuar me detyrë nga FIFA për këtë turne, nuk u lejua të hynte në SBA. Kombëtarja e Iranit, e cila do të luajë në grupin G së bashku me Belgjikën, Egjiptin dhe Zelandën e Re, u përball me vështirësi të mëdha në procesin e pajisjes me viza. Autoritetet amerikane miratuan hyrjen për futbollistët, trajnerin Emir Galenoj dhe një pjesë të stafit teknik, por refuzuan vizat për 13 anëtarë të tjerë të delegacionit administrativ dhe teknik. Për shkak të pasigurisë së krijuar, Irani vendosi tash vendos kampin stërvitor nga Arizona në qytetin Tijuana të Meksikës, megjithëse do të duhet të udhëtojnë në Amerikë për të marrë pjesë në ndeshjet e fazës së grupeve. Ndërkohë, sulmuesi i njohur i Irakut, Ayman Hussein, u mor në pyetje për rreth 7 orë në aeroportin e Chicagos. Sipas mediave irakiane, autoritetet kontrolluan edhe telefonin e tij celular, ndërsa fotografi zyrtar i ekipit nuk u lejua të hynte në vend. Një tjetër incident përfshiu gjyqtarin somales Omar Artan. Edhe pse ishte përzgjedhur nga FIFA për të gjykuar ndeshjet në Kupën e Botës dhe pritej të bëhej arbitri i parë somales në historinë e këtij turneu, ai nuk u lejua të hynte në SBA pas kontrolleve në aeroportin e Miami-t. Në të njëjtën kohë, kombëtarët e Senegalit dhe Uzbekistanit u përballën me masa të rrepta sigurie. Pamjet e publikuara në rrjetet sociale treguan futbollistët senegalez duke kaluar kontrolle të detajuara pas mbërritjes së tyre në SBA, ndërsa delegacioni uzbek u kontrollua me qenë policie përpara hyrjes në stadiumin e New Yorkut për një ndeshje miqësore me Holandën. Këto zhvillime kanë nxitur debate në opinionin sportiv ndërkombëtar, ndërsa FIFA është kritikuar për mungesën e reagimit ndaj problemeve që po prekin disa pjesëmarrës të Kupës së Botës përpara se turneu të fillojë.
1: Fondacioni Turk, ekipi teknologjik i Tyrkis T3, i cili synon të shëndrojë të rinjt në krijuese teknologjisë, fitoi një nga çmimet më prestigjioze evropiane në fushën e komunikimit shkencor, duke shënuar një pikëkthesë në rritjen e ndikimit të Tyrkis në qarqet globale të shkencës dhe inovacionit. Fondacioni nderua me çmimin Shkëndija e Ndritur, i cili jepet nga ECSITE, rreti më i madh evropian i komunikimit shkencor që bashkon mbi 400 qendra shkencore, muze dhe institucione kërkimore nga 50 vende. Çmimi u dorëzua gjatë konferencës së mbajtur në qytetin Gothenburg të Suedisë. Çmimi nxjerr në pa modelin unik të fondacionit të tre, i cili jep përparësi pjesëmarrjes aktive dhe prodhimit të dijes në vend të mësimeve pasive. Përmes nismave të ndryshme, përfshir Teknofestin, festivalin më të madh në botë aviacionit dhe teknologjisë, laboratorët në Tyrkje, DNI JAP, si dhe programeve të ndryshme për sipërmarrjen në zhvillimin e burimeve njerëzore, fondacioni ka përfshir miliona të rinj në mbar Tyrkje në procesin praktik të zhvillimit dhe prodhimit të teknologjisë. Ajo që ka tërhequr vëmendje ndërkombëtare nuk është vetëm për masa e ekosistemit të tres, por edhe filozofia mbi të cilën ai është ndërtuar. Në vend që thjesht të transmetojë një huri shkencore, fondacioni ka krijuar mundësi që të rinjtë të zhvillojnë vetë teknologjinë. Kjo përfaqëson një kalim nga konsumimi drejt krijimit, një qasje që tashmë është njohur zyrtarisht edhe nga Komuniteti Evropian i Komunikimit Shkencor. Çmimi prestigjioz tregon se modeli turk i përfshirjes të rinjve në shkencë dhe teknologji ka tejkaluar statusin e një historie suksesi kombëtar dhe tashmë po studiohet dhe vlerësohet në skenën ndërkombëtare.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit të datat më mendikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 9 qershor. Si sot më 68-ën, perandori Neron i Romës, i cili ishte rrëzuar me puç ushtarak, u vet vra pasi kishte filluar të merrte kërcërime për dënim me vdekje. Në këtë datë të vitit 1617, në Stamboll u hap për besimtarët xhamia e Sultan Ahmetit, e cila njihet gjerësisht si Xhamia Blu. Ajo u ndërtua nga mjeshtri shqiptar Sedefqar Mehmet Akbi Çakçiu, kryearkitekt i perandorisë osmane me porosi të Sultan Ahmetit të parë. Të njëjtën ditë të 1870-s u nda nga jeta shkrimtari dhe kritiku social britanik Charles Dickens. Si një nga autorët më të rëndësishëm të letërsisë moderne angleze, ai mori famë sidomos me romanet e tij që trajtojnë tema të ndryshme të kohës, si pabarazia shoqërore, varfëria dhe skamja. Dickens i krijoi disa nga personazhet imagjinar më të njohur në botë dhe konsiderohet nga shumë si romancieri më i madh i epokës viktoriane. Si sot në vitin 1923, ushtria bullgare mori

i qeverisjen e vendit me grusht shteti, pasi u legjitimua me një dekret të Car Borisit të III të Bullgarisë, ajo rrëzoi administratën e Bashkimit Kombëtar Agrar të kryesuar nga kryeministri Aleksandar Stamboliski dhe e zëvendësoi atë

kryesore në Finland ishte mbështetur gjerësisht në këtë shtet që sapo kishte fituar pavarësinë. Të njëjtën ditë të vitit 1959 u lëshua në ujë në ndërtesja USS George Washington, e para operative me energji bërthamore dhe me raketa balistike e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ajo ishte anija kryesore e klasës së saj të ndërtesave me raketa balistike e treta e marinës amerikane me këtë emër për ndërta atit themelues të president të parë të SBA-s, si dhe e para me këtë emër që u ndërtua ENKAS si luftanie. Si sot më 1967, Izraeli pushtoi lartësitë e Golanit të Siris gjatë luftës gjashtëtitore. Territori në fjalë u administrua si pjesë e Izraelit që nga viti 1981. Ky rajon përfshin pjesën perëndimore të lartësive të Golanit dhe pjesën e pushtuar nga Izraeli në malin Hermon. Pas luftës, Damasku refuzoi të negocionte me Tel Avivin, duke ju përmbajtur me përpikëri rezolutës së Hartumit. Në këtë datë të vitit 1974 vdiq në moshën 74 vjeçare gazetari, diplomati, poeti, romanciri dhe dramaturgu Guatemalas Miguel Angel Asturias, laureati i çmimit Nobel për letërsi në vitin 1967. Ai ndihmoi në krijimin e kontributit të letërsisë Amerikës Latine në rrjedhën e përgjithshme të kulturës perëndimore dhe njëkohësisht tërhoqi vëmendjen mbi rëndësinë e kulturave indigjene. Të njëjtën ditë të 1977, ambasadori i Turqisë në Vatikan, Taha Jarrum, humbi jetën si pasojë një sulmi me armë në kryeqytetin Rom të Italisë. Atentatin e mori përsipër organizata Gjenocidi Armen. Si sot në vitin 1978, u lind ish futbolisti profesionist gjerman me origjinë polake Miroslav Klose. Ai ishte pjesë e kombëtares gjermane që fitoi Kupën e Botës 2014, pasi ishte renditur e dyta në botrorin 2002 dhe e treta në ata të viteve 2006 dhe 2010. Klose është golashënuesi më i mirë në historinë e kampionateve botërore të futbollit me 16 gola. Në këtë datë të vitit 1985, filmi Kali i regjisorit turk Ali Özgen Türk fitoi çmimin e madh të Festivalit të Tokios. Ai e ndau këtë çmim me dy filma të tjerë. Të njëjtën ditë të vitit 1999, Republika Federale e Jugoslavisë dhe NATO-ja nënshkruan marrëveshjen e Kumanovës, një traktat paqe gjatë përfundimit të luftës në Kosovë. Ajo i dha fund luftës serbe në Kosovë si një parakusht për ndaljen e bombardimeve të NATO-s mbi objektivat strategjike serbe. Me këtë marrëveshje, Serbia detyrohej të tërheqë të gjitha forcat e saj policore dhe ushtarake nga Kosova. Si sot më 2017, mësuesja turke Shenay Aybüke Yalçın u martirizua në një sulm të organizatës separatiste terroriste PKK në provincën e Batmanit, kur ishte vetëm 22 vjeçë. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 9 qershorin ndër vite. Kujtesa historike.

Kur bota e kthen kokën nga Palestina, zakonisht ajo që shikon e dëgjon janë të njëjtat pamje. Ndërtesa të shembura, tym që ngrihet në qiell, sirena alarmi dhe lajme vdekjesh që raportojnë agjencitë ndërkombëtare. Por jeta e vërtet nis pikërisht në ato çaste të heshtura, pasi kamerat fiken dhe gazetarët largohen. Sepse Palestina nuk është

vetëm gjeografia e dhimbjes dhe e qedereve. Atje jeta, pavarësisht të gjithë peshës së saj, gjen gjithmonë një rrugë për të vazhduar. Njerëzit nuk përpiqen vetëm të marrin frymë apo të mbijetojnë. Ata rezistojnë për të jetuar me dinjitet njerëzor. Ndoshta pikërisht sepse përballen çdo ditë me realitetet më të pamëshirshme të botës. Ata kapen pasjetës më fort se kushdo tjetër. Me dritën e parë të mëngjesit, para një furre buke në gaz, radha është krijuar tashmë. Njerëzit flasin për hallet e vendit, ndërsa aroma e bukës së sapo pjekur përhapet deri në fund të rrugës. Në të njëjtën kohë, në një dyqan të vogël në Kuc, Jerusalem, bluhen kokrat e kafes. Në Nablus, aroma e kafes që derdhet nga xhezria duket shumë reale se sa të gjitha lajmet e luftës që shfaqen në ekranet televizive. Ka edhe nga ata që nisen herët për të kaluar pikat e kontrollit në bregun perëndimor. E dinë shumë mirë se i pret një pritje e gjatë dhe raskapitëse, por sërish, para se të dalin nga shtëpia, lidhatojnë flokët e fëmijëve dhe nuk harrojnë të thonë: "Ki kujdes për veten." Sepse jeta vazhdon të rezistoj heshturazi pikërisht në këto gjëra të vogla. Ndonjëherë, energjia elektrike ndërpritet dhe nuk rikthehet për orë të tëra. Por në atë errësirë të plot, sheh një të ri që vazhdon të studioj në një qoshe të shtëpisë. Mundohet të lexoj shënimet e tij në ndritën e një qiriu ose ndriçimin e zbehtë të celularit. Disa të tjerë përpiqen t'i apërcjellin botës zërin e tyre përmes rrjeteve sociale. Dhe në ato çaste kupton diçka. Disa drita nuk shuhen as kur ikën energjia. Pastaj papritur nga një rrugicë dëgjohen zërat e gëzuar të fëmijëve. Dy gurë bëhen porta dhe fëmijët vrapojnë pas një topi të qarë me splurit dhe rënojave. Edhe në tituj të më të rënd të gazetave botërore, fëmijëria arrin të krijojë një hapësirë të vogël për të luajtur. Ndoshta pikërisht këtu fshihet sekreti i madh i Palestinës. Njerëzit mbahen fort pas zakoneve të përditshme për të mos humbur plotësisht rrjedhën normale të jetës. Një mëngjes i thjeshtë familjar, një darkë e ngrënë së bashku apo një gotë çaji i fortë në balkon, ndonjëherë shndrohen në copën e fundit të atë dheut që u ka mbetur. Në mbrëmje, rrugët gjallërohen sërish. Pavarësisht mungesës dhe varfërisë, aroma e gjellëve që gatuhen në për shtëpi del nga dritaret dhe përhapet në rrugë. Ato gatime shpesh ndahen me fqinjet, sepse në Palestinë ndarja e bukës nuk është vetëm traditë e vjetër, është edhe mënyrë për të mbijetuar duke qëndruar pranë njëri tjetrit. Në darkë sheh familje që ecin buzë detit në gaz. Për disa minuta përpiqen të harrojnë botën e rrethuar ku jetojnë dhe zhysin këmbët në ujrat e freskët atë mes dheut. Fëmijët luajnë me dallgët, ndërsa të rriturit ngulin syt larg tutje në horizont, sepse për disa njerëz edhe të shohësh horizontin është një mënyrë për të marrë frymë lirisht. Dhe ndonjëherë nga një rrugë dëgjohet papritur një zë zallamahie. Këtë herë jo për një lajm zie, por për një dasëm. Mund të mos ketë energji elektrike. Rrugët mund të jenë në errësirë dhe askush të mos e di çfarë sjellë nesërmja, por ajo dasmë prap do të bëhet. Ajo valle prap do të hidhet, sepse njerëzit e ruajnë në shpresën për të ardhmen më së shumti përmes këngëve të tyre. Të kuptosh Palestinën nuk do të thotë vetëm të numurosh bombat që bie nga qielli. Të kuptosh Palestinën do të thotë të shohësh njeriu që nuk e ke dorë nga jeta, edhe mes gurve dhe rënojave. Në sytë e botës, Palestina mund të duket si një titull i trisht lajmi.

por pikërisht në atë qast, në kuzhinën e vogël të një shtëpie të shkatëruar, dikush ende është duke zierë çaj. Dhe ndoshta pikërisht kjo është ajo që e mban një popull në këmbë, fakti që jeta vazhdon me këmëngulje pavarësisht çdo shkatërrimi. Në pjesën e ardhshme të serisë sonë për Palestinën, do të ndalemi te historitë e atyre që kanë paguar çmimin më të rëndë për lirinë në këto troje. Mirëdëgjofshim në episodin të burgosurit e lirisë.

Të nderuar dëgjues, fotografi Ara Güler, i cili punonte si fotoreporter në vitin 1958, humbi rrugën gjatë një udhëtimi shërbimi. Në fshatin ku u ndal për të pushuar, pa kolona dhe struktura historike të cilat i fotografoi. Këto fotografi të realizuara nga Ara Güler tërhoqën vëmendjen e botimeve periodike më të rëndësishme në botë dhe të UNESCO-s gjithashtu. Fal përpjekjeve të Gülerit dhe interesit të shtypit botror, u arrit në rezultatin se këto rënoja historike i përkiste në qytetet antik të Afrodizjes, themeluar në shekullin e 5 para erës sonë. Afrodizje lasht ndodhet në Anadolin perëndimor, në rrethin Karagjësu të provincës Ajdën, pranë fshatit Gejre. Siç kuptohet edhe prej emrit,

0: Ky qytet antik i kushtohet Afroditës, perëndeshës së dashurisë dhe bukurisë, dhe do të thotë vendi apo kraina e Afroditës. I famshëm për tempullin e Afroditës, ai ishte një qytet shumë i zhvilluar në epokën romake. Pas zbulimit të qytetit nga Ragyleri dhe me iniciativën personale të profesor doktor Kenan Tevfik Erimit, në Afrodizje filloi një program eksplorimi dhe gërmimi. Arkeologu Erim, emri të cilit identifikohet me gërmimet në Afrodizja, ishte profesor i epokës klasike në Universitetin e New Yorkut dhe drejtues i gërmimeve në këtë qytet antik deri në vdekjen e tij në vitin 1990. Me udhëtimet, shkrimet dhe fjalimet e tij, profesor doktor Erimi ka dhënë një kontribut madhor jo vetëm në prezantimin e Afrodizjes anëmban botës, por edhe në financimin e gërmimeve. Tempulli, banja, agoraja, stadiumi, teatri me 8000 vende, muret rrethuese të ndërtuara në epokën romake e bizantine, akropoli dhe odeoni i qytetit antik janë struktura që qëndrojnë në këmbë ende sot tek kësaj dite. Një prej veprave madhështore të ruajtura më mirë në mesin e rënojave, e cila konsiderohet si një prej strukturave antike më të rëndësishme në botë, është stadiumi i vendosur në veri të qytetit, me një gjatësi prej 270 metrash dhe një kapacitet prej 30.000 spektatorësh. Veprat e periudhës romake, bizantine dhe islamet e ershme ekspozohen në Muzeun e Afrodizjes, i cili është ndër muzet e rrallë që ndërthuret me rënojat dhe ka në inventarin e tij pothuajse të gjitha artefaktet e zbuluara në gërmimet e këtushme. Afrodizja është një prej siteve arkeologjike më të rëndësishme të Tyrkisë. Falë strukturave të saj monumentale dhe ndikimet të thellë kulturore në pelgun mesdhetar, të skulpturave të jashtëzakonshme prej mermerit të prodhuara në shkollën e saj të shtatoreve, Afrodizja u përfshi në listën e top 10 qyteteve të lashta nga një juri ekspertësh në vitin 2004 dhe u regjistrua në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s në vitin 2017.
1: A e dini se

Për para se të mbyllim emisione sotëm radiofonik, ju kujtojmë dhe njëherë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Tyrkia, Azerbajxhani dhe Gjorgjia nënshkruan deklaratën e Stambollit dhe reafirmuar angazhimin për forcimin e bashkëpunimit politik, ekonomik, energjetik dhe të sigurisë. Tyrkia dhe Kanadaja kanë rënë dakord të nisin bisedime parakprake për një marrëveshje të tregtisë lirë. Analistët vlerësojnë se tensionet e fundit mes Iranit dhe Izraelit mund t'i kenë forcuar pozitat negociuese të Teheranit në bisedimet bërthamore me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Zëdhënësja e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë Maria Zaharova deklaroi se palestinezëve duhet t'u jepet mundësia për të krijuar një shtet të pavarur në Bregun Perëndimor të Pushtuar dhe në Rripin e Gazës nën bllokadë me Jerusalemin lindor si kryeqytet, i cili do të bashkëtojë me Izraelin në paqe dhe siguri. Guvernatori i rajonit të Harkovit në verilindje të Ukrainës njoftoi se 4 persona janë vrarë dhe 10 të tjerë janë plagosur si pasojë sulmeve të kryera nga Rusia në këtë rajon. Të nderuar dëgjues, ishte ky transmetimi i tyre të shqip. Sërish do të takohemi nesër në të njëjtin orë, ku si çdo të mërkur pas lajmeve të ditës do dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, Tema e ditës dhe programin Gaza, vendosmëri dhe njerëzim mesurisë. Unë Stella Janës, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, bashkë me operatorin e transmetimit Ali Shahin, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë të gjofshim.

τυχαίες εφευρέσεις που κάνουν τη ζωή πιο εύκολη.